107 o heta gono 9 FM de ke tsamete mono foi foi tsama go tao se sen der tag mene teng ye go ha firen 20 ga mene te se go tao e ya go se se ire se go tao ka di sam ne sahara te te te tsuya ma tum tsana ne te tsuya ma go tao a ka ra sahara bengi rongo tante ke tsamjika a ka kwa qete u tsai go go tsuitsi ba taba no te u tsanji taba tsane o nyo ka ra tsone sa ke tsamje te ke tsha qoga rado se ke tetuang go tao jamana go ata tsamjika.